0: come on. Jeg lagde old summer hit, tror jeg.
1: Trekspiller?
0: Jep.
2: Lyric video?
0: Jep.
2: Saxofon?
0: Jep. Kroneverket? Spansk tekst.
3: Oh,
0: nice.
3: ¿Cuándo aprendiste a hablar español?
0: Sí.